چاکر لگے چاکر جی چلے خسمے پائے حرمت سنو اگلی یو وجہ بجونا کھائے خسمے کرے برابری پھر غیرت اندر پائے وجہ گوائے اگلا موہے مو پانا کھائے جس دا دتا کھامنا تس کئی سباس نانک حکم نہ چلی نال خسم چلے.

اپنے حقا کے پارا وار آپ کرائے ساتھی پھر آپ کرائے مار اکنا گلی جنجیری ایک تری چڑے پسیا آپ کرائے کرے آپ ہوں کیسو کری پکار نان کرنا جن کی آپ تسی کرنی سار.

درگاہی تھی ہر بار دکھن کرتے سن ٹکٹ نو کتنا سنبھال کے یو کے جانا ہزاروں روپئے کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ سنبھال یہ ٹکٹ جو سر دے کے واحگرو جو شبد گرمنتر سان گرو تو گرمنتر جو نام ہے تو سانو گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو ملے تے نام دی جو پریرنا ہے تے نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تو نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تو کس ویلے ملے جس ویلے اسی امرت چڑھ پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پنج اپنی کلان سوت ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں تو کل ہی گھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پنج پیارے تیار کر تیار اپنے سوت کے اپنے آپ کو سوت کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا ہوں پنجاب اندر میں آپ آیا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاور اندر پنج سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا شام کبھی آپ پاتشاہ جی نے یہاں بندنا کٹ دیا کوئی ویکتی پر جو وہ سکھ بانی کا نکلے گی پریم گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلا پھر بھی ارداس کریں آدشا کر چکی جی ہر ویلے ہر سواس بولنا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخشتے وہ پنج پیارے تیار کر پھر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر دی جاتا گرو گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروہ گرو گرو گرنتھ پر سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش دی جہے سن گرو گرنتھ صاحب جہے توڑ دی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑی سنگت نہیں جہے جڑن والے ہیں جنہ کی سنگویا درمت منے متر سارے سی ہاں نی جگ سبایا جن نانک ملے ایک ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہے ملے نہ ہی گھنے ہے پکڑ نانک کھوٹن میں بہو نہ کسی چیز کا اور نام دیکھیں جس طرح ماسٹر علم نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو علم ہو اسی طرح سنت سارے چلے ہیں پر جو تنگر نانک پاتشاہ جی کا

پیار اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تو پیار پوچھے میں تو آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نابود ہیچ نشان ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کا اندھیرا سی. جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہوں دسو یہ کوئی پہنچ سکتا کہہ سکتا بھی میرا این سالوں کا گرو نا پیار ہے؟ وہ کہندے ادو تو دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تا بات ہی کیا ہے. ادو کا میں تو تھوڑے درشن لوچنا، ادو کا میں تو شوق رو میں نہیں ہوں منہ تھوڑا منہ دیدار کرنے واسطے، ادو کا میں تو سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گیا ہے.

بھی خوش ہیں. کچھ منگو کی منگ دیں تھی ہوں وہ بھی منگ دیکھ لیں جی سانو گرو کہے پہ تھی منگو کی منگ دے تو اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ آئے پہ کی منگے بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تھی منگو سیکھو کی منگ دیں ساڈا سوچدے سوچدے وہ ٹائم نکل جائے کی منگیے جی پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو جی پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو ادھر سڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادا دیا گلا ہوں اسی اتو نام کی دات تو منگتے نہیں جہد مگر ساریا چیزاں پجیاں ہوں نام سمرن والے تو ساریا چیزاں مگر پجیاں ہوں تو اص جڑ ہاتھ پاؤں ہی نہیں نام منگتے ہی نہیں اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہیا چیزاں سڈے لیے دکھدائی دو ہیں وہ چیزاں اسی منگتے ہیں نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لی گئی کی منگتے ہیں اسی گرو کا نمسکار کر کے بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہ منگتے بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصا میں بھی خوش ہاں منگ کی منگ جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھے کہندے نے ہر کس بج ہاں نشبو نما میخا اسپو شترو فیلو تلا میخا ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے ہر کس با جہاں ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے میری چڑھدی کلا ہو جائے میں امیر ہو جاواں میں او ہو جاواں میں او ہو جاواں ہر انسان دی خواہش اے ہوئی ہر کس با جہاں نشب و نما میں خواہت اسپو اسپ میں نے ہوندا گھوڑا ہر انسان سواری منگو پہلا اسپو شترو شتر میں نے اوٹ فیل فیل میں نے ہاتھی تلا تلا میں نے سونا یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے اسپو شترو فیلو تلا میخا ہر کس برائے خیش ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد چیزاں منگتا رب تو پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگتا نند لال صاحب تسی کے کی منگتے ہر کس برائے خیش چیز خواہد گویا زے خدا یاد خدا میخا میں تھوڑے تو واہگرو دے نام دی دات منگتا نند لال تھوڑی یاد اور اکال پرخ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے بخشش کرو میری چولی چ نام دا دان پا ساڈے تے رحمت کرے ستگرو ساڈی چولی بھی نام دی دات پاوے نام سمرن والے دیاں تاں سب داتاں مگر وہ پچیاں اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تو نام دی دات منگنی چاہیے ہر کس برائے خیش چیز خواہد گویا زے خدا یاد خدا میں خواہد تو آؤ سارے کہیے مانگ